Iya, maaf Pak Kuranda. Ewa, lo kau bimbang sama gue monji ore, kue pas ini nih. Monji dalam apa mana? Lo minta murong gue uridi, mai tono, wah bondatu.